Masi he chong CKLB hua on din sa zi u tsa ka shen har ku hi ku hi tu sin min ke hua on e